نه کجایی؟ پیرمرد به تیرک بادبان تکیه داده و باد به سختی موهای تنک و بلندش را به بازی گرفته بود. پاهای تکیدهش را با پاشنه هایی که خاک سرزمین های دور لابلای ترک هایش سیمان شده بود در آغوش می فشرد. پیراهن بلندی که شاید روزی سفید بوده خیس از باران و تراوش امواج توفنده به تنش چسبیده بود. هر تکان کشتی می توانست بدن رنجورش را طعمه موجی قرنده کند. اما باکیش نبود. انگار اصلا اونجا سیر نمی کرد. چشمان ماتش به دوردست ها خیره شده بود. ملاحان از ترس طوفان بی هدف به این سو و آن سو می دویدند و از شدت وحشت به زبانهای غریب بی اهمیت به اینکه کسی می فهمد یا نه با خود و دیگران حرف می زدند. بعضی نیز زانو زده بر کف خیس عرشه چشم بر آسمان خم و راست می شدند و وردهای عجیب می خواندند. کسی به فریادهای خشمگین ناخدا وقعی نمی گذاشت. در چند قدمی مرگ کسی را با ناخدا کاری نیست. حالا دیگر کار با خدا بود و بس. هنگام بارانهای موسمی هنوز نرسیده بود و کسی در آن فصل پیشبینی طوفان نمی کرد. اما مثل عجل معلق نازل شده بود. ملاحان خوب می دانستند که در این دریای دیوانه کسی از این گونه طوفان‌های ناگهانی جان سالم به در نخواهد برد. مطمئن بودند طولی نخواهد کشید که همگی طعمه امواج سیاه آدمخوار خواهند شد. پیرمرد اما اصلاً نمی‌ترسید. می‌دانست اگر کشتی در سیاه‌ترین عمق اقیانوس هم به گل بنشیند، او یک نفر نخواهد مرد. ماهی یونس او را دوباره بر خاک نفرین شده تف می کرد تا بکشد آنچه باید بکشد. مرگ برایش خلاصی بود، اما قرار نبود خلاص شود. شاید هم اصلا مرده بود و این سفینه داشت او را به سوی بارگاهی می برد که عمری در طلب خاک بوسیش شرق و غرب را پرسه زده بود. آیا او را نزد کسی می بردند که روزی توهم قربت وی از این پیر در هم شکسته هیولایی ساخته بود و باز در قوقای نفسکش های مستانه و پرغرور راه را به سوی او باخته بود؟ ببین آن قلندر تیغ کش را چه زار زار می برند. اگر کسی را یارای نگریستن به چشمان عجیب او می بود، التماس را در آن می دید. التماس به باد، که تندتر و تندتر بوزد و او را هرچه دورتر و دورتر ببرد. دیگر تحمل ماندنش نبود. محبوبش را بر سر دست برده بودند و او را جا گذاشته بودند. باید می رفت تا دورها، تا ناکجا. او همه هم در کار رفتن بود که من همان بط دریاییم. راهی اقیانوس های ناشناخته چند سباهی در خشکی لمیده بود و حالا باز به رفتن می اندیشید. بیش از همیشه، دورتر از همیشه. این بار می خواست با آنچه پشت سر داشت ودا کند، بگریزد به جایی که دست هایش از یاد ببرند گرمی و نازکی تن جوجه کبوتری را که چندان میان پنجه های استخوانیش فشرده بود تا گردن سپیدش شکست. به خود لرزید. آسمان می غرید. ابرهای سیاه در هم می لولیدند و در افق امواج و ابرها و آسمان یکی شده بودند. قیامتی برپا بود. باد به دور کشتی که مثل بال پروانه شکننده بود زوزه می کشید. اما بیهوده. سفینه محموله مرموز با خود داشت که درک لذت غرق شدنش برای آن طوفان آدمخوار مقرر نبود. از خشم می‌غرید و شلاق بر عرشه می‌کوفت و ناسزاگویان پیرمرد را با خود می‌برد و برد آنچنان که دیگر هیچگاه هیچکس حتی تا امروز ندانست که او آخر به کجا شد. به سراپرده عدل، شاید اما به ناکجاها، همان دورها که اندیشه را به آن راهی نیست و عدالت را در آن وادی مفهومی دیگر است.

خوشه‌های سنگین یاس با نسیم نجوای عاشقانه داشتند. در دو طرف جاده شنی که دروازه بزرگ باغ را به ساختمان مرمرین کوشک می برد، یاس‌های بنفش، سفید و ارغوانی چونان بانوان درباری در مراسم سلام نوروزی زیباترین جامه‌ها را در بر کشیده به صف ایستاده بودند. گویا شهنشاهی از باغ می گذرد. شنهای سفید راه را شسته بودند و قطرات شبنم روی برگ‌ها هزاران خورشید را در خود منعکس می کردند. همه جا پر از عطر، تازگی لبخند و هوای تازه بود. پس از جوانمرگی پدرم اولین بار بود که این خانه رنگ زندگی به خود گرفته بود و اولین بار بود که مادرم جامه عزا را به کناری گذاشته بود و پیراهنی از ابریشم هندی به رنگ آسمان چشمانش دربر کرده بود و حجابی حریر به رنگ آسمان غروب با ستاره‌های از نقره به سر انداخته بود که زیباییش را دوچندان می‌کرد. حتی از چشم من هم مخفی نماند که او با چه ظرافتی خود را به احترام میهمانمان که شیخ و مفتی بزرگ شهر بود آراسته است. مادرم در نظرم همیشه زیباترین موجودی بود که خداوند خلق کرده بود، اما آن روز از همیشه زیباتر می نمود. هیجان زده بود. چشمان درخشان و گونه های گل انداخته مچش را باز می کردند. حتی برگ های درختان باغ از اینکه بانو بار دیگر به زندگی بازگشته است زمزمه‌ای شادمانه سرداده بودند. معجزه‌ای رخ داده بود.

سالها از مرگ پدرم می گذشت. در این مدت ماهی نگذشته بود که ننجی دلاک پیر حمام مرمر به خانه ما نیامده و پیام خواستگار تازه را برای مادرم نیاورده باشد و هر بار هم در واکنش به پاسخ رد مادرم با لب آویزان و اوقات تلخ نرفته باشد. می رفت و می گفت دیگر هرگز نخواهم آمد، اما چندی بعد دوباره پیدایش می شد و باز همان داستان تکرار می شد، تا اینکه حالا تلسم بخت مادرم که به گفته ننجی قفل شده بود شکسته و مادرم در میان ناباوری همگان به خواستگاری فقیه عالی جاه قونیه جواب مثبت داده بود. مردی که می گفتند به رغم تبختر و تکبر و تعلق به خانواده های طراز اول قونیه، روحانی سخت متعصب، سخت گیر و بسیار ساده زیست بود و با این همه ما او را میان خواستگاران متعدد مادرم دارای امتیاز ویژه‌ای نمی دیدیم. من تحت تلقینات دایه ایرانی الاصلم که پدرم را از کودکی شیر داده بود و محرم و مونس مادرم به حساب می آمد، همیشه دلم می خواست مادرم دوباره ازدواج کند. توصیه دایه را که همیشه و همه جا تکرارش می کرد در گوش داشتم. خاتون اگر همدم و همسر شایسته برایش پیدا نشود، مثل گل سرخی که پایش آب نخورده و سایبان هم ندارد و سخت افسرده و پژمرده است، خیلی زود میمیرد و من نمیخواستم مادرم بمیرد. او همه چیز من بود و در استیصال کودکانم از ترس مردنش مدام فکر میکردم چطور میتوان همدم و همسری شایسته برای او پیدا کرد. اما کمتر به جایی می رسیدم. من از دنیا به غیر از باغ زیبا و پرتراوت من، خانه بزرگ و روشن من، قبرستانی که محل دفن پدرم بود و حمام مرمر جای دیگری را ندیده بودم. همه اینها را دوست داشتم. دنیای خوب من بودند. حتی مزار پدرم را که دست جمعی، آخر هفته ها با شمع و چراغ و گل و شیرینی به آنجا می رفتیم و باغمان که خوب به یاد داشتم تا وقتی پدرم زنده بود، دروازه بزرگ آن هیچگاه بسته نبود و ساعتی نمی گذشت که کالسکی یا سواری را از بزرگان شهر در جاده شنی باغ نبینی. سفرخانه همیشه آماده میهمان بود. خوب به یاد می آورم ضیافت های من را که سلاطین و امرای بغداد و دمشق و قونیه را با تمامی اهل حرمشان در خود جای می دادند و مادرم بین همه مثل ستاره سحری یگانه و درخشان با مهربانی و تراوت به این و آن خوش آمد می گفت و از همه پذیرایی می کرد. و من همیشه مغرور از تحسین فوق‌العاده‌ای بودم که مادرم در مردم برمی انگیخت. از همان ابتدا منشی یگانه و متفاوت با دیگر بانوان شهر داشت.

خیلی بعدها فهمیدم خانه ما از معدود خانه ها و شاید تنها خانه اعیانی بود که در آن مجموعه‌ای به نام حرم با غرفه نشینان مرموز نداشت و همه نشاط و سعادتی که از وجود مادرم می تراوید پاسخ دردانگی او در خانه و عزت و عشقی بود که نثارش می شد و این به خاطر آن بود که پدرم اگرچه مسلمان و ایرانی نژاد بود اما در دام عشق مادرم گرفتار آمده که دختر سرکرده و امیر قوم اکتشان بود که مردمی مسیحی و یونانی تبار بودند و مذهب و آداب و سنن خود را با وسواس حفظ کرده بودند. پدرم نیز فقط با دادن این قول موفق شده بود او را به عقد خود درآورده که تا آخر عمر از مادرم مثل گوهری یک دانه نگهداری کند و او را برخلاف سایر بزرگان شهر که همسرانشان را با چند زن دیگر در حریم سرای خود محبوس می کنند و از معاشرت با دیگران باز می دارند آزاد بگذارد. براستی تا آخرین لحظه حیات نیز به این قول خود وفا کرد و اگرچه خود امیر و امیرزاده بود اما برده عشق او باقی ماند و این حق مادرم بود، چرا که او زیباترین، لطیفترین، مهربانترین و کاملترین زن روزگار خود بود. مادرم در واقع از سلاله الهگان یونان بود و پدرم آن پرشیایی دلاور که در کمند عشق او یار و دیارش را فراموش کرده بود. من و برادرم شمس الدین نیز میوه این عشق خالصانه بودیم و روزهای مملو از خوشبختی من را در کنار آنها گذراندیم تا اینکه مرگ نابهنگام پدرمان بر زندگی سایه انداخت. وقتی او رفت همه چیز تیرگی گرفت، اما آن روزهای خوش مثل پیله در یاد ما زنده و پویا ماند. تنها مادرم بود که نمی توانست فقط با خاطره هایش خوش باشد. او هرگز نتوانسته بود با قصه تنهاییش کنار بیاید. چندان غرق خود بود که از آن همه کر و فر تدریجا باقی خاموش ماند و خانه‌ای غبار گرفته با بیوهی غمگین که دست از سراپرده انزوا و پارسایی و سوک پایان ناپذیر نمی کشید و دو کودک از همه جا بی خبر و خیل خدم و حشم که دیگر کار چندانی نداشتند و اگر نبود کمند سخاوت بانوی خانه و محبتهای او تک تک پراکنده بودند. نمیدانم برادرم شمس الدین دردانه و پادشاه قلوب خانه چه کشید بعد از آن که دیگر مادرم حتی حوصله ناز و نوازش او را هم نداشت. من اما خیلی زود توانستم خود را با همه چیز تطبیق دهم، زیرا از زمان تولد شمس الدین دانسته بودم که دنیای آدم می تواند به ناگهان در یک روز تغییر کند. او با آمدنش خطای بزرگ طبیعت را که به زوج خوشبختی مثل پدر و مادرم اول یک دختر داده بود جبران کرد و همان توجه نسبی اطرافیان را که تا آن زمان معطوف من می شد به حد اقل ممکن رساند. من البته در این معادله راز بزرگی را کشف کرده بودم و آن این که همه چیز جهان همواره در حال تغییر است. در نتیجه وقتی با رفتن پدرم دنیای پررنگ و فسون و عزتبار خانه ما دگرگون شد و عزاداری عمیق و گاه مبالغ آمیز مادرم مجالی برای آغازی دوباره به اهل خانه نمی داد، من چندان کارآزموده شده بودم که بدانم این وضع نیز تغییر خواهد کرد. فقط باید وقتش می رسید. باید صبر می داشت.
بود که مطمئن و خوشدل در انتظار تغییر مطلوبی بودم و حالا مادرم تصمیم داشت به زندگی مناسب با جوانیش بازگردد. با این همه وقتی توی باغ قدم می زدم و حال یاسها را می پرسیدم، اگرچه مثل همیشه عطرشان آمیخته به بوی خاک نمناک جانم را سیراب می کرد، اما در اعماق وجودم احساس خوبی نداشتم. ارتعاش مرموز یاسها بی هیچ وضوحی آشفتم می کرد. من از همان آغاز با یاسها سر و سری داشتم، یا شاید آنها با من رمز و رازی داشتند. یک جوری یک دیگر را می فهمیم، زود با هم یک پارچه می شویم و پیش از آن که بفهمم چه اتفاقی می افتد به سرعت از هم فاصله می گیریم. آنها با من حرف می زنند، گاه خوشحال و گاه کلافم می کنند. با بهار می آیند و سه فصل بعد من با نگریستن به سر شاخه های بیگل انتظارشان را می کشم. چرا؟ نمی دانم. از مادرم که پرسیدم گفت شاید برای این که تو با آنها به دنیا آمدی. با بهار. می گفت خوب به یاد دارم وقتی به دنیا آمدی، با اولین نگاه تو را در سبدی از ترکه‌های یاس کنار بسترم یافتم. به دستور پدرت هجله‌ای از یاس برای من و تو آراسته بودند. گلها با رنگ‌های لطیف و عطر روح‌افزا تولد تو را از جانب او به من تهنیت می‌گفتند. مادرم آنقدر مهربان بود که هرگز به من نگفت، اما من از این که برای شوهر محبوبم دختر آورده بودم بسیار غمگین بودم. او نمی دانست که من با همه کوچکی از کثرت و گرمی تبریکاتی که به مناسبت پسر بودن برادرم نثار پدر و مادرم می کردند فهمیده بودم که ورود من برای مادرم چقدر شرم‌آور و ناخواسته بوده است. اما من نه تنها دلگیر نیستم، بلکه باید قدرشان را نیز بزرگ بدارم، چرا که به من فرصت داده بودند در کنارشان بمانم، زیرا که اینجا بسیاری از خانواده‌های غنی و فقیر فرزندان دخترشان را به دیگران می‌سپارند تا به ازای پول بزرگشان کنند و دستشان را مستقیماً توی دست شوهرانشان بگذارند.

یاس ها رهایم نمی کنند. یک ریز دارند غمی مرموز را به جانم القا می کنند. بی خود نیست که آیا جان مرا خیال باف لقب داده است. اما هرچه می خواهند بگویند. ارتعاش یاس ها محسوس است. چیزی باید آنها را نگران کرده باشد. به خاطر خودشان؟ به خاطر مادرم؟ به خاطر من؟ فقط من؟ ظاهراً هیچ چیز نگران کننده‌ای وجود نداشت، اما ارتعاش‌ها توی دلم چنگ داشتند. فکر کردم نکند خواستگار مادرم از من خوشش نیاید، یا من از او خوشم نیاید، خدا نکند. این بدترین اتفاقی بود که می توانست میان من با این تازه وارد بیفتد. دیگر نمی توانستم صبر کنم. دلم داشت از توی سینه‌ام بیرون می زد. نمی دانستم چرا نمی آمد. کلاه الیاس را پشت بوته بزرگ گل سرخی که غرق غنچه بود دیدم. بیدرنگ به طرفش دویدم. دیدارش همیشه مرا به آرامش می رساند. سرش را بلند کرد و دستش را مثل همیشه به سایبانه چشمهای بیرمقش خواند. هیچ وقت نفهمیدم چشمهایش چه رنگی هست. آن روز درست مثل ابروهایش به خاکستری می زدند. اما بعضی روزها سیاه سیاه بودند. با تعجب گفت: خانم جان، اینجا چه می کنی؟ پیک آمده چند لحظه دیگر مهمان ها می رسند. شما باید حالا پیش مادرتان باشید. بی اعتنا به اعتراضش پرسیدم: تو می دانی این نواب که می آید کیست؟ الیاس کلاهش را برداشت. رستنگاه انبوه موهای بلند و سفیدش را بر پیشانی پرشکنج آفتاب سوختش خاراند و گفت: من همان قدر می دانم که دیگران می دانند. شما نمی دانید؟ حتما که می دانید خانم جان. حالا بروید پیش مادرتان در تالار. الان پیدایشان می شود. با زحمت روی زانوان خسته و دردمندش بلند شد. می خواست در برود و از شرم خلاص شود. این حالتش را خوب می شناختم. هیچ وقت مثل دیگران جواب سربالا نمی داد. تا آنجا که می توانست و دانسته هایش کمک می کردند، جواب سوال های بی پایانم را می داد. همیشه با من به رغبت حرف می زد، اما هر وقت و به هر دلیل که نمی خواست چیزی بگوید، چشمهایش را که آشکارا نگران می نمودند می گرداند. یعنی برو. اما این بار اشتباه می کرد. رهایش نکردم تا هرچه می داند بگوید. شاید دلشورم کمتر می شد. من چیزهای زیادی در این چند روز درباره این میهمان شنیده بودم، ولی دلم می خواست بیشتر بدانم. با قیافه‌ای حق به جانب خودم را شیرین کردم و با همان اسمی خطابش کردم که در کودکی صدایش می کردم و می دانستم که دوست دارد. بایی جان، باور کن من هیچ چیز نمی دانم جز این که او مرد بزرگ و معروفی است. اما دلم می خواهد خیلی بیشتر بدانم. خودت می دانی که مثل همیشه هیچ کس جوابم را نمی دهد. همه مشغول یک کاری هستند. من از اینجا نمی روم تا تو هرچه می دانی برایم بگویی. بیگم جان، شما همیشه زورتان به من می رسد. اگر صلاح بود، خود خاتون بیشتر به شما توضیح می دادند. حالا بگذارید بیایند ببینم چه می شود. قول می دهم بعدن هرچه می دانم به شما بگویم. حالا زودتر بروید به سر و وضعتان برسید. همین الان می آیند.

الیاس دستاویز لازم را پیدا کرد. سر بچه باغبان بیگناهی فریاد کشید و به سرعت دور شد. چاره ای نداشتم. باید صبر می کردم. از سر بیقراری هرچه برگ سر راهم بود با بیرحمی کندم و خودم را به دو به تالار رساندم. با احتیاط از پله‌های باریکی که دو طرفشان را نقاشی‌های زیبایی آراسته بود و روزگاری به اقامتگاه خصوصی پدر و مادرم راه می‌برد بالا رفتم. تاخچه‌های کوچک سیاه و اسرارآمیز اینجا که به شمع و چراغ اختصاص داشتند بیدلیل مرا می‌ترساندند. خودم را به طبقه بالا و به اتاق مادرم رساندم. او و آیا جان مشغول صحبتی بودند که با دیدن من قطع شد. آیا خانم با دیدن من ابروانش را در هم کشید و گفت: چرا مثل کولی‌هایی؟ آشفته و با لباس خانه. پس این اوجی کدام جهنمی است که به شما نرسیده است؟ مادرم همچنان که لبخندی بخشنده متوجه من داشت گفت: آیا جان، وقت جر و بحث نیست. خودت سر و وضعش را مرتب کن. من می روم سری به شمس‌الدین بزنم. همیشه همین طور بود. مسئولیت کارهای من با آیا خانم بود و کارهای شمس‌الدین را مستقیماً مادرم به عهده داشت. یک بار هم نشده بود که مسئولیتشان تغییر کند. آیا بعد از این که از ایوان اتاق مادرم با جیغ جیغ‌های مکرر چندین فرمان برای خدمه صادر کرد، مرا مثل بسته یونجه که به استبل میبرند به دنبال خود کشید. دایگی مادرم را از کودکی به آیا خانم سپرده بودند و حالا بعد از فوت پدرم همه کاره خانه شده بود. برعکس دایجان که مریض احوال و نحیف بود، آیا خانم قلدر و چاق و چله بود و هیچ کس را بجز مادرم به رسمیت نمی شناخت. مدت ها بود که آیا شخصا لباس مرا به خاطر موقعیت ویژه‌ای عوض نکرده و من یادم رفته بود که این کار چقدر رنجاور و پردردسر است. آن وقتها که خیلی کوچکتر بودم به گریه می افتادم. ولی حالا که به قول الیاس برای خودم خانمی شده بودم حاضر نبودم گریه کنم. فقط همکاری نمی کردم. اما او کار خود را بلد بود. لباس زیبایی که نمی شناختمش و دلم می خواست بدانم از کجا آمده است تنم کرد و موهایم را با سربند مرصع آرایش داد. تا همین چند ماه پیش همه لباسهایم اندازه هم بودند. اما نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که ناگهان همه چیز برایم تنگ و کوتاه شده بود. در درونم تغییری حس نمی کردم، اما از تغییر بیرونی بسیار خجول و متعجب بودم. اندازه پاهایم از دستم در رفته بود و مرتب به در و دیوار می خوردم. هنوز با دست و پای بلند اخت نشده بودم و اصولاً دلم هم نمی خواست بزرگ شوم. در جواب همه سوالهایم مادرم و آیا خانم می گفتند خب یواش یواش وقتشه و من نمی دانستم یواش یواش وقت چیست و اگر می پرسیدم فقط می شنیدم که صبر کن خواهی دید. از حاصل کار آیا بدم نیامد. بعد از مدتها اولین باری بود که خودم را در آینه نه دیگر یک دختر بچه دراز ژولیده و خاکی، بلکه دختر خانمی متشخص و اصیل زاده می دیدم.

دقایقی بعد همگی با وقار و برازنده به انبوه مخده های مخملی تالار تکیه زده بودیم. هر دقیقه برایم قرنی می گذشت تا اینکه آنها بالاخره آمدند. چندین کالسکه حامل حرم و نزدیکان شیخ که همه از اعیان قونیه بودند جلو در بزرگ کوشک توقف کردند. سرکرده کاروان امیر سپاه قونیه بدرالدین گوهرتاش بود که خود از دوستان پدرم بود و گویا پیشنهاد دهنده وصلت و ضامن و عامل جلب موافقت مادرم هم او بود. مادرم به همراه معلم پیر سرخانه ما آنها را جلوی در تالار استقبال کرد. در نگاه هایی که با هم رد و بدل می کردند اعجاب و تحسین آنها را نسبت به مادرم می دیدم. نفسم بند آمده بود. نمی دانستم کی به کیست، اما جرأت کنجکاوی نداشتم. سرم را پایین انداختم و به نوک کفش های زردوزیم خیره شدم. میهمانان دور تالار بزرگ نشستند و خدمه مشغول پذیرایی شدند. مادرم بعد از مدت ها یک بار دیگر هنر پذیراییش را به بهترین و زیباترین وجه ممکن نشان داد. همه آشکارا سخت در تحسین بودند و من بیان که به کسی نگاه کنم غرق غرور شده بودم. کم کم جرأتم را باز یافتم و از پشت پرده های حریر تک تک میهمان ها را در تالار بیرونی برانداز کردم. هیچ یک چشمم را نگرفت. بعد از پذیرایی و رفع خستگی، گوهرتاش اجازه خواست که خواستگار و خانوادهش را به تالار کوچک بیاورد که از تالار بزرگ با پرده حریر جدا می شد. به چشم برهم زدنی دور تا دور تالار کوچک پر شد. من جرأت نکردم سراغ اصل کاری بروم. از مادر زن سابقش شروع کردم که مامی بیگم معرفی شده بود. لاغر و کوچک اندام بود و بجز صورت کوچکش که به اندازه یک نعلبکی بود تمام اندامش را پوشانده بود. از نیم رخ به عقاب‌هایی میمانست که روزهای پاییزی از بلندی‌های شمالی می آمدند و بر فراز باغمان چرخ می زدند. وقتی خیلی کوچک بودم الیاس می گفت آنها اگر هوس کنند می توانند مرا با پنجه هایشان از زمین بردارند. من از همان موقع هم از آنها بدم می آمد و هم می ترسیدم. حالا هم از این زن هم بدم می آمد و هم می ترسیدم. کنار او امیر سپاه نشسته بود. بدرالدین گوهرتاش که از قدیم در خانه ما رفت آمد داشت و هم او پیغام را به میانجی همسرش به ننجی رسانده بود، چشمانش را از مادرم که با ناز تلاش می کرد نگاهش با نگاه کسی تلاقی نکند به سختی بر می گرفت. می شد تصور کرد که امیر سپاه در اعماق درونش آرزو می کرد کاش زنش مرده بود و خودش می توانست این لعبت یکتا را تصاحب کند. من البته می دانستم که خواستگاری از هر زنی برای مردی چون بدرالدین گوهرتاش هیچ مقایرتی با سنت‌های رایج میان بزرگان قونیه نداشت. فقط مادر من بود که حاضر نشد راهی حرمسراهایی شود که می دانست چند زن برشک آمده از قبل نقشه قتلش را یا عقیم شدنش را یا ابتلایش را به آبله طراحی خواهند کرد. در پاسخ مردان عذب نیز بر این نظر بود که حتما مشکلی داشتند که تنها ماندند. از بخت بلند پدر یا برادر بزرگتر یا برادر شوهری هم نداشت که بتوانند به جایش تصمیم بگیرند و به وصلتی ناخواسته وادارش کنند. ثروت کافی نیز داشت که مجبور نباشد برای امرار معاش ازدواج کند و
و چنین بود که توانسته بود به سالیان دراز در کاخ عفاف و پارسایی و بینیازی سوک شوهر جوان مرگش را پاس دارد و با وجود همه خواستگاران تن به ازدواج اجباری ندهد و از آفت زبان مردم هم در امان بماند. و حال خدا می داند چرا این مرد را به خانه راه داده بود.

دزدکی نگاهی به خواستگار مادرم انداختم. خدای بزرگ، چه چیزی در پیام خواستگاری این شیخ نحیف سر به زیر و زردنبو که مفتی قونیه بود و خود خاندانش به سختگیری و تعصب دینی و قناعت شهره بودند، برای مادر اشرافی و نازپرورده من باید جالب بوده باشد که عاقبت از میان همه شیفتگان دستگاه سلطانی و دیوانی و امیران سپاه که به گفته ننجی هزار زلیخا آرزومند حرمشان بودند، او به خانه ما راه یافته بود. این مرد خجول کوچکندام هرچند از علمای نامدار شهر بود، اما در مقابل دیگران این چندان امتیازی به حساب آمد. شنیده بودیم و این را گرجی خاتون از خواتین قونیه و دوست و محرم مادرم گفته بود که تنها یک بار همسر برگزیده است و پس از مرگ او به تنهایی دو فرزندش را با عطوفت و توجه بزرگ می کند. آیا این بخش ماجرا برای مادرم جالب بوده است؟ یا این که مثلا می گفتند همه اهل قونیه از زن و مرد شیفته منبر و مجلس و بیان شیرین او هستند؟

جایگاهی در قونه داشت و شایع بود که آوازه خود و خاندانش از هامون تا جیهون و از دجله تا نیل دامن کشیده همین مرد کوچک اندام خجالتی باشد. ما در این اواخر به ویژه در یک ماهی که از آمدن ننجی گذشته بود از دای خانم و آیا و بیشتر از زبان گرجی خاتون که مخصوص این موضوع چند روزی بود که از شهر به باغ می آمد تا مادرم را در تصمیم گیری یاری دهد بسیاری از این حرفها شنیده بودیم. اگر همه این گپ ها نیز درست می بودند هنوز خیلی ویژگی های دیگر بود که من از خواستگار مادرم انتظار داشتم و در او نمی دیدم. زیر چشمی نگاهی به اطراف انداختم تا دور از مراقبت این آن یک بار به دقت براندازش کنم. او باید حفره فقدان پدرم را در ذهن من پر می کرد و اگر نمی توانست چه؟ همین هراس بود که قدرت مرا برای تأمل در چهره او سلب کرده بود. می دانستم برای من همه چیز منوط به یک لحظه است. یا آن اتفاق میمون می افتاد یا نه. با مادر زن اولش که تکلیفم روشن بود. می دانستم که هرگز دوستش نخواهم داشت. اما با خودش چه؟ کاش پدرم نمرده بود. میلی کوبنده به ترک فوری محل ناآرامم کرده بود. از نگاه زهرآلود آیا خانم نیز فهمیدم که زیاد تکان تکان می خورم. هوا سنگین بود. فکر می کردم همه در سکوت پرفشار تالار کوچک دارند با تصوراتی شبیه پندارهای من دست و پنجه نرم می کنند. حتی خواجه هم ساکت بود. چیزی نگذشت که دلبری و مهمان نوازی مادرم که استاد این فن بود همه را به خود آورد. با صدایی به سرشت ابریشم پرسید آیا سفر مهمانان عزیز ما از شهر به باغ آسان بود؟ مشکل خاصی قدوم مبارک شما را نیازرد؟ من یک بار احساس کردم سراسر کائنات منتظر این سوال است و وقتی همه با هم شروع کردن به پاسخ دادن به سختی و از ترس آیا خانم توانستم خندم را نگاه دارم. همه با هم به گپ در آمدند اما به آنی ساکت شدند تا تنها شیخ پاسخ دهد. هنوز هم جرأت نمی کردم نگاهش کنم. برخلاف پیکر نحیفش صدای غریبی داشت. تنینش مثل جویبار روان و دلنشین بود و باز چونان که آبشار پرهیبت و چیرگر بود. دیگر خودداری ممکن نبود. با انگشت سبابم دامن لطیف مادرم را سوراخ کرده بودم. گویی می‌خواستم هرچه بیشتر با لمس گرمی پوستش از ترس خود بکاهم. سرم را بالا بردم و به شیخ نگریستم. آری خود اوست. این صدا واقعا می توانست متعلق به این مرد لاغرندام و نحیف باشد که در عین جوانی پختگی خاصی در چهرهش موج می زد. اصلا نمی توانستم بفهمم چقدر پیر یا جوان است. بزرگ منشانه به مخدش تکیه داده بود و با فارسی زیبایی که تا آن روز نشنیده بودم از سفرشان می گفت. چشمانش چون دو چراغ جادو نه تنها همه وجودش را که پیرامونش را نیز روشنا می دادند و زردی چهره و ظرافت غیر معمول پیکرش را جبران می کردند. دستهای اشرافیش برخلاف دستهای من آرام و مطمئن روی سینه‌اش حلقه شده بودند. هنوز نمی توانستم تصمیم بگیرم که دوستش خواهم داشت یا نه، که یک بار نگاه آرام و تابناکش مثل پروانه سیاه لحظاتی روی صورتم توقف کرد و میان من جرقه‌ای رد و بدل شد و همانگاه من به وضوح حس کردم که آری می توانم دوستش داشته باشم.
بلند و راحت نفس کشیدم و آیا خانم چشم قره نسارم کرد. گفته بودند 36 ساله است، اما پیرتر می نمود و این می توانست تنها اشکالش باشد. من پیرها را دوست نداشتم به غیر از الیاس. به هر حال قلبم داشت از خوشحالی و هیجان از دهانم بیرون می زد. دلم می خواست بدانم که مادر و شمس‌الدین هم حال مرا دارند یا نه. صحبت گل انداخته بود و فضای تالار کوچک گرمای خاصی داشت. دیگر نمی خواستم بروم و برخلاف چند لحظه پیش در پرتو نگاه صمیمی و شادمانگی صادقانه شیخ که در جامعه لطیفه های زیبا تجلی می کرد و در تنین صدای سهرامیز و سیالش همه فاصله ها از میان برداشته شد و حالتی می رفت که گویی در تالار کوچک ما جمعی گرد آمده است که جملگی آنان به سالیان یکدیگر را می شناسند و همدل و همزبانند. در یک آن در و دیوار و پنجره و پرده و فرش و صدا و انسانها همه و همه در تناسبی دلانگیز و گرمابخش می تپیدند. می دیدم که مادرم نیز مانند من آن حس مطبوع و گرمای سیال را که در فضا بود می نوشید. شاید شمس‌الدین هم این احساس را داشت. این مرد به واقع جذبه‌ای جادویی داشت. همه مسحور نشسته بودیم و گوش می دادیم. حتی وقتی آیا خانم مهمانان را برای صرف نهار به سفره‌خانه فراخواند، هیچ کس میل رفتن نداشت. سحر سخن شیخ و چاشنی شوخی‌های ظریفش عقابک را هم به وجد آورده بود. معمولاً مجلس خواستگاری به درازا نمی کشید. اما ما به لحاظ بعد مسافت شهر تا باغ ناگزیر از پذیرایی نهار بودیم.

آن روز تا دمدمای غروب که میهمانان عازم بازگشت به شهر شدند، فرصت کافی یافتم تا هرچه دلم میخواهد در وجود خواستگار مادرم باریک شوم و هرچه خودم میخواهم در احوال او که سرگرم صحبت با دیگران یا گوش دادن به سخنان آنان بود دقت کنم، تا بیشتر مطمئن شوم که از او خیلی خوشم آمده و باور کنم که وجودش برای پر کردن خلاء فقدان پدرم جا افتاده و مناسب است. به او احساس علاقه می کردم و مطمئن بودم که او نیز متوجه کنجکاوی من هست و عمدن نگاهم نمی کند تا بتوانم سیر براندازش کنم. فقط یکی دو بار لبخندی به شیرینی قند برایم فرستاد. میهمانان رفتند و از مجموع صحبتها و قول و قرارها فهمیدم که مادرم رضایت نهایی خود را اعلام کرده است. سر از پا نمی شناختم. این همان تغییر خوبی بود که منتظرش بودم. پیام یاسها را به کلی فراموش کردم. همه ی گفتگوهایی که من معنی خیلی از آنها را نمی فهمیدم به اینجا ختم شد که دو هفته دیگر به طالع سعد کاروانی خواهد آمد و مادرم را با تشریفات به حرم شیخ خواهد برد. حرمی که می گفتند در آن از زن عقدی و غیر عقدی و کنیز خبری نیست و فقط خیشان پیر و وامانده شیخ در سایه حمایت او در آنجا روزگار می گذرانند. شیخ می گفت بسیاری از این کسان یادگار مهاجرت پدرش هستند. مدتی بحث بر سر این بود که آیا بهتر است همه خانواده من با هم بروند یا در ابتدا فقط مادرم با دایه جان برود و ما با آیا خانم فعلا بمانیم. عاقبت صلاح دیدند که ابتدا مادرم تنها برود تا مقدمات لازم فراهم شود و بعد از چند روز دنبال ما بفرستد. از خدمه هم قرار شد فقط آیا و اوجی کنیزک سیاه من به خانه شیخ نقل مکان کنند.